Da bin ich ein Fiener, ein Otto, ein Potter-Torpe. Da kann ich mir auch von mir mal an den Talmalkakant, ein Fanuaben, ein Lotto, ein Damo, ein Fokatu, ein Frafelotto, ein Fangfang, ein Ferenite. Ki moja fajbe ai ki popo no no be mi ko speli ko ya oi wiki ai a kha yo no hiki e ma tiu ho fu ma ni ma o ba he pe ko be si no u ta ha ki ho no u ba lu ai a u pe ha no fa gale ya pe a lo si su pe mi fi tu ko ya o o ki he ka wa fu no o ku o fi ki ho ngo ko lo ko ta ya mo saitoni pe ko eni na no fo ai ha fe fin le ke nani pe kalanga nai ki pe kalanga ye ke si su e ki e ha ko te vita ki alo ofa mai mo ke teu ko si e ku tama fe fine ku ma uia e te volo pe aku fu fainga ta i alai kai fakalongo longo pe a si su e omi ke si su e ne kawa ko o nau koreange feka mua ai fe fine ke alu he ku whakaho haa ene mui mui e te kitau tolu mo ene tangi. Kata lange e si su, kua whikau mai pe au ke u alo ki he whangasipi kua more me he whare o isileri. Pe hao ai whewhine o tu ulu tui atu ki he wae o si su pe ane peheange e ki tokoni mai mua ke te au. Kana e talange e si su, o ki kai tau ke to'o e mā ai whānau o laku ke whangakuri. Pendari e wewhine io eiki o ku mooni. Kana amo e whangakuri o ku nau kai be foki ni he momo o ku ngangana me he te pire o nau eiki. Pepeange e sisu ke wewhine. Wewhine, tā o ku lahipe ho o tui. Ko e mea o ku ke kore mai e whai a ma au. Pena e mo ui lewa ene tahi ne me he taimi ko ia. Ko e talanoa mahino o pitoeni, e ko e talanoa fungani. O ku ua pena e potu folofola, kwa e folofola a si su feko a ke mo e tui lahi. Ko eni, pena mo ene folofola, ke tangata sentulio ne alu o kore ke sisu ke whangamoyang e moe ne tamai o eiki. Mahinu me tala noa koe ni ai tutui pe moe viritaki pe ai whewhine neongo ai ngahi tūkunga. Pe koe ngahi mea o ku tuku mai ke whakawhitaulaki mai ke ne kore moe ne whakatangi nai whai. Pe hange koe wongo o ku whai e lau lanu i he tōkunga koe ni. Ko mea o ku mahino whoki he ni, ko si sūbe a mwene kawa ko, ko e kakai siu, ko e kautangata siu. Ko se fine e koe ni, ko se fine seni taile, ko se fine ke nani. Pe ko si mahino i e se fine e, pe me tala noa ku tau whanongoa, a e tōkunga koe, mwene ngahi whengata a kua pau, kene kolosi ai. I tōkunga koe ni. Ko mea o mahino whoki he ni, ko si sūbe a mwene kawa ko, ko e kakai siu, ko e kautangata siu. Ko se fine e koe ni, ko se fine seni taile, ko se fine ke nani. Pe kwa si mahino i e se fine.

formatala tu na manatu okay ya be ai ak na to log fe ma okay ka wi por kala ma ya be he fogi ke tu nga ko na e fra ho ko ai official loans ko ya oli di fra sin ko ya ma hina